waye ndeysaan deug la sona bi mom serigne saliw metti na ba ag ci lol waye japp rek taw baye ha wallahi ndeysaan mu ñey tax ag fa nga jëm gëna mom sona bintou ridial